We have won because we have lost. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro. Yes, Paro.